0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. 2026 жылдын 1 октябрынан баштап Кыргызстанда пенсия көбөйөт жана эң аз пенсия 8800 сомдон төмөн болбойт. Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү кымбатчылыкты эсепке алуу менен пенсиянын көлөмү орточо эсеп менен 1753 сомго жогорулайт. Мамлекет бул максатта 4,4 миллиард сом бөлдү. Натыйжада күзүндө өлкөдөгү 832 миңден ашык карыянын орточо пенсиясы 12898 сомго чейин жетет. Өкмөт башчысынын орун басары Эрлис Акунбеков министрлер менен акимдерге ушул жылдын октябрь айына чейин кышка даярдыкты толугу менен бүтүрүүнү тапшырды. Атайын жыйында ТЭЦ жана ГЭСтердин абалы ошондой эле кышка кам көрүү маселеси талкууланды. Эрлис Акунбеков эгер кышында жарык же жылуулук берүүдө катышылык кетсе, ар бир облус башчысы, мэр жана аким жеке өзү жооп берерин катуу эскертти. Эртең 12 августта Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде каалагандар үчүн сулуу жазуу өнөрү боюнча акысыз сабак өтүлөт. Бул иш-чара эл аралык каллиграфия күнүнө карата уюштурулуп, анда уштуу калемди туура кармоо жана кооз жазуунун алгачкы сырлары үйрөтүлөт. Сабакка буга чейин такыр жазып көрбөгөн, бирок кооз жазууну жаңыдан үйрөнүүнү каалаган чоңдор да, балдар да катыша алат. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 38 со знаком «плюс», на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында. Бақдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Globify Education – чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45D, кеңсе 1, телефон 0700-12-98-48.
5: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
6: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
7: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

Издеңіз. Жүрек алдында жаң өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаң өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи форумуна катышып, жаштарды эки өлкөнүн достугун бекемдөөгө чакырды. Парламенттин билдиришинче, жаштар жалпы прогресске жана тынчтыкка карай жолдо деген ураан менен өткөн бул жыйынында жаш саясатчылардын мамлекетти башкаруудагы орду талкууланды. Төрага кыргыз-өзбек мамилеси акыркы жылдары абдан жакшыргандыгын айтып, жаш депутаттарды ушул достукту андан ары улантууга жана өз ара тажрыйба алмашууга чакырды. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев РТС аймагындагы жаңы панораманы кооз туристтик жайга айлантуу планын курулуш компаниясынын башчысы менен бирге талкуулады. Мэриянын билдиришинче, бул жер атайын сынак аркылуу жеке ишкерге берилет. Панорамада жайкы кинотеатр, кооз сүрөткө түшүүчү жерлер, балдар аянтчасы жана тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле бул аймактын жолдору оңдолуп, тазалыгы менен коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Манас шаарында атайын топ мектептерде жаңы окуу жылына даярдыгын, кышка карата жылуулугун жана коопсуздугун текшерип жатат. Мэриянын билдиришинче, бул топтун курамына билим берүү, өрт өчүрүү, электр тармактарынын адистери кирген. Алар мектептердин имараттарын, тазалыгын жана өрткө каршы куралдарын бирме-бир көрүп чыгышууда. Мындай тиешелүү шаардагы бардык мектептерде кезек-кезеги менен жүргүзүлөт.
2: Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама.
5: Жарнама.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын жаштар кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын дүйнө чемпионатына бара турган курамы белгилүү болду. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионаты Словакиянын Братислава шаарында өтөт. Кыз келиндердин эркин күрөш боюнча мелдеште жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулат. Дүйнөлүк уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына 5 балуан кыз катышат. 50 килограммга чейин Акак Мамбет Садыкова, 53 килограммга чейин Азиза Келдибекова, 55 килограммга чейин Элмира Карабалаева, 62 килограмм чейин Айжамал Талантбек кызы жана ошондой эле 65 килограммга чейин Асель Жапарова болот. Кыргызстандык мушкер Нурбек

0: Кон Иам Тухан болду. Беттештин жыйынтыгында 2 калыс жеңишти кыргызстандык мушкерге 97-93 эсеби менен ыйгарса, 1 калыс тайлык мушкерди 96-94 эсеби менен жеңүүчү деп тапты. Натыйжада Нурбек Валижонов калыстардын бөлүнгөн чечими менен жеңишке жетип, 3-чү чемпиондукун жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Президенттин эл аралык футбол федерациясынын президенти Джани Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым-жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген катыларын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. 2026 жылдын 1 октябрынан баштап Кыргызстанда пенсия көбөйөт жана эң аз пенсия 8800 сомдон төмөн болбойт. Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү кымбатчылыкты эсепке алуу менен пенсиянын көлөмү орточо эсеп менен 1753 сомго жогорулайт. Мамлекет бул максатта 4,4 миллиард сом бөлдү. Натыйжада күзүндө өлкөдөгү 832 миңден ашык карыянын орточо пенсиясы 12898 сомго чейин жетет. Өкмөт башчысынын орун басары Эрлис Акунбеков министрлер менен акимдерге ушул жылдын октябрь айына чейин кышка даярдыкты толугу менен бүтүрүүнү тапшырды. Атайын жыйында ТЭЦ жана ГЭСтердин абалы ошондой эле кышка кам көрүү маселеси талкууланды. Эрлис Акунбеков эгер кышында жарык же жылуулук берүүдө катышчылык кетсе, ар бир облус башчысы, мэр жана аким жеке өзү жооп берерин катуу эскертти. Эртең 12 августта Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде каалагандар үчүн сулуу жазуу өнөрү боюнча акысыз сабак өтүлөт. Бул иш-чара эл аралык каллиграфия күнүнө карата уюштурулуп, анда учту калемди туура кармоо жана кооз жазуунун алгачкы сырлары үйрөтүлөт. Сабакка буга чейин такыр жазып көрбөгөн, бирок кооз жазууну жаңыдан үйрөнүүнү каалаган чоңдор да, балдар да катыша алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 38 со знаком «плюс», на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
8: Ууланууга каршы энтеросгелди кабыл ал.
7: Энтеросгел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
9: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн баардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
13: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
12: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
13: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи форумуна катышып, жаштарды эки өлкөнүн достугун бекемдөөгө чакырды. Парламенттин билдиришинче, жаштар жалпы прогресске жана тынчтыкка карай жолдо деген ураан менен өткөн бул жыйынында жаш саясатчылардын мамлекетти башкаруудагы орду талкууланды. Төрага кыргыз-өзбек мамилеси акыркы жылдары абдан жакшыргандыгын айтып, жаш депутаттарды ушул достукту андан ары улантууга жана өз ара тажрыйба алмашууга чакырды. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев РТС аймагындагы жаңы панораманы кооз туристтик жайга айлантуу планын курулуш компаниясынын башчысы менен бирге талкуулады. Мэриянын билдиришинче, бул жер атайын сынак аркылуу жеке ишкерге берилет. Панорамада жайкы кинотеатр, кооз сүрөткө түшүүчү жерлер, балдар аянтчасы жана тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле бул аймактын жолдору оңдолуп, тазалыгы менен коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Манас шаарында атайын топ мектептерде жаңы окуу жылына даярдыгын, кышка карата жылуулугун жана коопсуздугун текшерип жатат. Мэриянын билдиришинче, бул топтун курамына билим берүү, өрт өчүрүү, электр тармактарынын адистери кирген. Алар мектептердин имараттарын, тазалыгын жана өрткө каршы куралдарын бирме-бир көрүп чыгышууда. Мындай тиешелүү шаардагы бардык мектептерде кезек-кезеги менен жүргүзүлөт.
2: Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама.
5: Жарнама.
6: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
5: Кайда?
6: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45D, кеңсе 1. Телефон 0700 12 98 48.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02. Дарит

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. 2026 жылдын 1 октябрынан баштап Кыргызстанда пенсия көбөйөт жана эң аз пенсия 8800 сомдон төмөн болбойт. Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү кымбатчылыкты эсепке алуу менен пенсиянын көлөмү орточо эсеп менен 1753 сомго жогорулайт. Мамлекет бул максатта 4,4 миллиард сом бөлүп Натыйжада күзүндө өлкөдөгү 832 миңден ашык кариянын орточо пенсиясы 12898 сомго чейин жетет. Өкмөт башчысынын орун басары Элдис Акунбеков министрлер менен акимдерге ушул жылдын октябрь айына чейин кышка даярдыкты толугу менен бүтүрүүнү тапшырды. Атайын жыйында ТЭЦ жана ГЭСтердин абалы ошондой эле кышка кам көрүү маселеси талкууланды. Элдис Акунбеков эгер кышында жарык же жылуулук берүүдө катышылык кетсе, ар бир облус башчысы, мэр жана аким жеке өзү жооп берерин катуу эскертти. Эртең 12 августта Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде каалагандар үчүн сулуу жазуу өнөрү боюнча акысыз сабак өтүлөт. Бул иш-чара эл аралык каллиграфия күнүнө карата уюштурулуп, анда уштуу калемди туура кармоо жана кооз жазуунун алгачкы сырлары үйрөтүлөт. Сабакка буга чейин такыр жазып көрбөгөн, бирок кооз жазууну жаңдан үйрөнүүнү каалаган чоңдор да, балдар да катыша алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи форумуна катышып, жаштарды эки өлкөнүн достугун бекемдөөгө чакырды. Парламенттин билдиришинче, жаштар жалпы прогресске жана тынчтыкка карай жолдо деген ураан менен өткөн бул жыйынында жаш саясатчылардын мамлекетти башкаруудагы орду талкууланды. Төрага кыргыз-өзбек мамилеси акыркы жылдары абдан жакшыргандыгын айтып, жаш депутаттарды ушул достукту андан ары улантууга жана өз ара тажрыйба алмашууга чакырды. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев РТС аймагындагы жаңы панораманы кооз туристтик жайга айлантуу планын курулуш компаниясынын башчысы менен бирге талкуулады. Мэриянын билдиришинче, бул жер атайын сынак аркылуу жеке ишкерге берилет. Панорамада жайкы кинотеатр, кооз сүрөткө түшүүчү жерлер, балдар аянтчасы жана тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле бул аймактын жолдору оңдолуп, тазалыгы менен коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Манас шаарында атайын топ мектептерде жаңы окуу жылына даярдыгын, кышка карата жылуулугун жана коопсуздугун текшерип жатат. Мэриянын билдиришинче, бул топтун курамына билим берүү, өрт өчүрүү, электр тармактарынын адистери кирген. Алар мектептердин имараттарын, тазалыгын жана өрткө каршы куралдарын бирме-бир көрүп чыгышууда. Мындай тиешелүү шаардагы бардык мектептерде кезек-кезеги менен жүргүзүлөт.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама.
5: Жарнама. Сырғады, болдырғады, бес жарастықта шабат. Қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл таш шабат.
6: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Таш шабат балдар соды бұрбұру, керектөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Бирге.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бири

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. 2026 жылдын 1 октябрынан баштап Кыргызстанда пенсия көбөйөт жана эң аз пенсия 8800 сомдон төмөн болбойт. Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү кымбатчылыкты эсепке алуу менен пенсиянын көлөмү орточо эсеп менен 1753 сомго жогорулайт. Мамлекет бул максатта 4,4 миллиард сом бөлдү. Натыйжада күзүндө өлкөдөгү 832 миңден ашык карыянын орточо пенсиясы 12898 сомго чейин жетет. Өкмөт башчысынын орун басары Эрлис Акунбеков министрлер менен акимдерге ушул жылдын октябрь айына чейин кышка даярдыкты толугу менен бүтүрүүнү тапшырды. Атайын жыйында ТЭЦ жана ГЭСтердин абалы ошондой эле кышка кам көрүү маселеси талкууланды. Эрлис Акунбеков эгер кышында жарык же жылуулук берүүдө катышылык кетсе, ар бир облус башчысы, мэр жана аким жеке өзү жооп берерин катуу эскертти. Эртең 12 августта Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде каалагандар үчүн сулуу жазуу өнөрү боюнча акысыз сабак өтүлөт. Бул иш-чара эл аралык каллиграфия күнүнө карата уюштурулуп, анда учтуу калемде туура кармоо жана кооз жазуунун алгачкы сырлары үйрөтүлөт. Сабакка буга чейин такыр жазып көрбөгөн, бирок кооз жазууну жаңыдан үйрөнүүнү каалаган чоңдор да, балдар да катыша алат. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи форумуна катышып, жаштарды эки өлкөнүн достугун бекемдөөгө чакырды. Парламенттин билдиришинче, жаштар жалпы прогресске жана тынчтыкка карай жолдо деген ураан менен өткөн бул жыйынында жаш саясатчылардын мамлекетти башкаруудагы орду талкууланды. Төрага Кыргыз-Өзбек мамилеси акыркы жылдары абдан жакшыргандыгын айтып, жаш депутаттарды ушул достукту андан ары улантууга жана өзара тажрыйба алмашууга чакырды. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев РТС аймагындагы жаңы панораманы кооз туристтик жайга айлантуу планын курулуш компаниясынын башчысы менен бирге талкуулады. Мэриянын билдиришинче, бул жер атайын сынак аркылуу жеке ишкерге берилет. Панорамада жайкы кинотеатр, кооз сүрөткө түшүүчү жерлер, балдар аянтчасы жана тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле бул аймактын жолдору оңдолуп, тазалыгы менен коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Манас шаарында атайын топ мектептерде жаңы окуу жылына даярдыгын, кышка карата жылуулугун жана коопсуздугун текшерип жатат. Мэриянын билдиришинче, бул топтун курамына билим берүү, өрт өчүрүү, электр тармактарынын адистери кирген. Алар мектептердин имараттарын, тазалыгын жана өрткө каршы куралдарын бирме-бир көрүп чыгышууда. Мындай тиешелүү шаардагы бардык мектептерде кезек-кезеги менен жүргүзүлөт.
2: Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш

0: компаниясы.
1: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-дөн 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzwan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын жаштар кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын дүйнө чемпионатына бара турган курамы белгилүү болду. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионаты Словакиянын Братислава шаарында өтөт. Кыз келиндердин эркин күрөш боюнча мелдеште жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулат. Дүйнөлүк уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына 5 балуан кыз катышат. 50 килограммга чейин Акак Мамбет Садыкова, 53 килограммга чейин Азиза Келдибекова, 55 килограммга чейин Элмира Карабалаева, 62 килограмм чейин Айжамал Талантбек кызы жана ошондой эле 65 килограммга чейин Асель Жапарова болот. Кыргызстандык мушкер Нурбек Валиджонов 3-чү чемпиондук курун жеңип алды. Валиджонов 1-чү оор салмак категориясында чемпиондук наам үчүн беттешти. Анын атаандашы Тайланддын өкүлү Сиримон Хон Иамтухан болду. Беттештин жыйынтыгында 2 калыс жеңишти кыргызстандык мушкерге 97-93 эсеби менен ыйгарса, 1 калыс тайлык мушкерди 96-94 эсеби менен жеңүүчү деп тапты. Натыйжада Нурбек Валиджонов калыстардын бөлүнгөн чечими менен жеңишке жетип, 3-чү чемпиондук курун жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Президенттин эл аралык футбол федерациясынын президенти Джани Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген катыларын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. 2026 жылдын 1 октябрынан баштап Кыргызстанда пенсия көбөйөт жана эң аз пенсия 8800 сомдон төмөн болбойт. Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү кымбатчылыкты эсепке алуу менен пенсиянын көлөмү орточо эсеп менен 1753 сомго жогорулайт. Мамлекет бул максатта 4,4 миллиард сом бөлдү. Натыйжада күзүндө өлкөдөгү 832 миңден ашык карыянын орточо пенсиясы 12898 сомго чейин жетет. Өкмөт башчысынын орун басары Эрлис Акунбеков министрлер менен акимдерге ушул жылдын октябрь айына чейин кышка даярдыкты толугу менен бүтүрүүнү тапшырды. Атайын жыйында ТЭЦ жана ГЭСтердин абалы ошондой эле кышка кам көрүү маселеси талкууланды. Эрлис Акунбеков эгер кышында жарык же жылуулук берүүдө катышылык кетсе, ар бир облус башчысы, мэр жана аким жеке өзү жооп берерин катуу эскертти. Эртең 12 августта Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде каалагандар үчүн сулуу жазуу өнөрү боюнча акысыз сабак өтүлөт. Бул иш-чара эл аралык каллиграфия күнүнө карата уюштурулуп, анда ушту калемде туура кармоо жана кооз жазуунун алгачкы сырлары үйрөтүлөт. Сабакка буга чейин такыр жазып көрбөгөн, бирок кооз жазууну жаңыдан үйрөнүүнү каалаган чоңдор да, балдар да катыша алат. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи форумуна катышып, жаштарды эки өлкөнүн достугун бекемдөөгө чакырды. Парламенттин билдиришинче, жаштар жалпы прогресске жана тынчтыкка карай жолдоо деген ураан менен өткөн бул жыйынында жаш саясатчылардын мамлекетти башкаруудагы орду талкууланды. Төрага кыргыз-өзбек мамилеси акыркы жылдары абдан жакшыргандыгын айтып, жаш депутаттарды ушул достукту андан ары улантууга жана өз ара тажрыйба алмашууга чакырды. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев РТС аймагындагы жаңы панораманы кооз туристтик жайга айлантуу планын курулуш компаниясынын башчысы менен бирге талкуулады. Мэриянын билдиришинче, бул жер атайын сынак аркылуу жеке ишкерге берилет. Панорамада жайкы кинотеатр, кооз сүрөткө түшүүчү жерлер, балдар аянтчасы жана тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле бул аймактын жолдору оңдолуп, тазалыгы менен коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Манас шаарында атайын топ мектептерде жаңы окуу жылына даярдыгын, кышка карата жылуулугун жана коопсуздугун текшерип жатат. Мэриянын билдиришинче, бул топтун курамына билим берүү, өрт өчүрүү, электр тармактарынын адистери кирген. Алар мектептердин имараттарын, тазалыгын жана өрткө каршы куралдарын бирме-бир көрүп чыгышууда. Мындай тиешелүү шаардагы бардык мектептерде кезек-кезеги менен жүргүзүлөт.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама. Жарнама.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
9: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
13: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеурчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. 2026 жылдан 1 октябрынан баштап, Кыргызстанда пенсия көбөйө жана эң аз пенсия 8800 сомдан төмөн болбойт. Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү кымбатчылыкты эсепке алуу менен пенсиянын көлөмү орточо эсеп менен 100-753 сомго жогорулайт. Мамлекет бул максатта 4,4 миллиард сом бөлдү. Натыйжада күзүндө өлкөдөгү 832 миңден ашык карыянын орточо пенсиясы 12898 сомго чейин жетет. Өкмөт башчысынын орун басары Элдис Акунбеков министрлер менен акимдерге ушул жылдын октябрь айына чейин кышка даярдыкты толугу менен бүтүрүүнү тапшырды. Атайын жыйында ТЭЦ жана ГЭСтердин абалы ошондой эле кышка кам көрүү маселеси талкууланды. Элдис Акунбеков эгер кышында жарык же жылуулук берүүдө катышчылык кетсе, ар бир облус башчысы, мэр жана аким жеке өзү жооп берерин катуу эскертти. Эртең 12 августта кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде каалагандар үчүн сулуу жазуу өнөрү боюнча акысыз сабак өтүлөт. Бул иш-чара эл аралык каллиграфия күнүнө карата уюштурулуп, анда уштуу калемди туура кармоо жана кооз жазуунун алгачкы сырлары үйрөтүлөт. Сабакка буга чейин такыр жазып көрбөгөн, бирок кооз жазууну жаңыдан үйрөнүүнү каалаган чоңдор да, балдар да катыша алат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Волжской, Джалалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 38 со знаком плюс, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23 и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
4: Уулануга каршы энтероскелди кабыл ал.
5: Энтероскел.
4: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
9: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
10: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент. Бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub-ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи форумуна катышып, жаштарды эки өлкөнүн достугун бекемдөөгө чакырды. Парламенттин билдиришинче, жаштар жалпы прогресске жана тынчтыкка карай жолдоо деген ураан менен өткөн бул жыйынында жаш саясатчылардын мамлекетти башкаруудагы орду талкууланды. Төрага кыргыз-өзбек мамилеси акыркы жылдары абдан жакшыргандыгын айтып, жаш депутаттарды ушул достукту андан ары улантууга жана өз ара тажрыйба алмашууга чакырды. Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев РТС аймагындагы жаңы панораманы кооз туристтик жайга айлантуу планын курулуш компаниясынын башчысы менен бирге талкуулады. Мэриянын билдиришинче, бул жер атайын сынак аркылуу жеке ишкерге берилет. Панорамада жайкы кинотеатр, кооз сүрөткө түшүүчү жерлер, балдар аянтчасы жана тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле бул аймактын жолдору оңдолуп, тазалыгы менен коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Манас шаарында атайын топ мектептерде жаңы окуу жылына даярдыгын, кышка карата жылуулугун жана коопсуздугун текшерип жатат. Мэриянын билдиришинче, бул топтун курамына билим берүү, өрт өчүрүү, электр тармактарынын адистери кирген. Алар мектептердин имараттарын, тазалыгын жана өрткө каршы куралдарын бирме-бир көрүп чыгышууда. Мындай тиешелүү шаардагы бардык мектептерде кезек-кезеги менен жүргүзүлөт.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама.
5: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
5: Кайда?
4: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит ЭДУ чекит КЕЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Кызыга да балдарга да биз жарыттташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык булташабат.
7: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын жаштар кыз-келиндер күрөшү боюнча курама командасынын дүйнө чемпионатына бара турган курамы белгилүү болду. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионаты Словакиянын Братислава шаарында өтөт. Кыз-келиндердин эркин күрөш боюнча мелдеште жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулат. Дүйнөлүк уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына 5 балван кыз катышат. 50 килограммга чейин Акак Мамбет Садыкова, 53 килограммга чейин Азиза Келдибекова, 55 килограммга чейин Элмира Карабалаева, 62 килограмм чейин Айжамал Талантбек кызы жана ошондой эле 65 килограммга чейин Асель Жапарова болот. Кыргызстандык мушкер Нур

0: Иямтухан болду. Беттешин жыйынтыгында 2 калыс жеңишти кыргызстандык мушкерге 97-93 эсеби менен ыйгарса, 1 калыс тайлык мушкерди 96-94 эсеби менен жеңүүчү деп тапты. Натыйжада Нурбек Валижонов калыстардын бөлүнгөн чечими менен жеңишке жетип, 3-чү чемпиондукун жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Президенттин эл аралык футбол федерациясынын президенти Джани Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым-жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген катыларын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, Чүй проспектисиндеги жылуулук тармактарын оңдоп түзөөгө байланыштуу бүгүн 11 август эртеңки саат 9:00 эртеңки 12 август кечки саат 18:00 чейин айрым даректерде ысык суу убактылуу өчүрүлүүдө. Чектөөлөр Чүй проспектисиндеги бир катар көп кабаттуу үйлөрдө, анын ичинде 26, 97, 99, 105, 115, 119 жана башка. Ошондой эле Гражданская жана Курманжан датка көчөлөрүндөгү турак жайларды камтыйт. Шаардык муниципалитет тургундарды алдыдагы оңдоо иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, бүгүн 11 августтан тарта Фрунзе көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоого байланыштуу убактылуу жабылууда. Жолду жаңылуу долбоорунун алкагында бул тилкеде эски асфальт сыйрылып, инженердик тармактар оңдолот жана жаңы катмар төшөлөт. Буга чейин аталган көчөнүн Сүйүмбаевден Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдолуп, унаа кыймылы үчүн ачылган. Шаардык муниципалитет айдоочуларды тыгында калбоо үчүн каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Улуттук банктын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү 11 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 10 тиен, 1 орус рублю 1 сом 6 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 38 со знаком «плюс», на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
7: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
8: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
11: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
12: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
13: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: улуттук өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча шаарда 3 жаңы жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтмөгү сыноо режиминде иштей баштады. Жөө жүргүнчүлөрүн коопсуздугун камсыз кылуу жана унаа тыгындарын азайтуу максатында курулган бул өтмөктөр Жибек жолу проспектисинде 7 апрель жана магистрал түштүк магистрал көчөлөрүндө жайгашкан. Сыноо мөөнөтүнүн ичинде адистер өтмөктөрдүн техникалык абалына жана шаар тургундары үчүн канчалык ыңгайлуу экендигине байкоо жүргүзүп баа беришет. Башка прокуратура жарандарды ТөлөмКЖ расмий сервисин туураган жасалма сайттар аркылуу жасалып жаткан алдамчылардан сак болууга чакырды. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча шылуундар жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу бар экендиги тууралуу жалган SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп

0: жасалма сайттар аркылуу банк картасынын номерлерин жана купуя кодторун уурдап жатышат. Башкы прокуратура төлөм КЖ сервиси айыппулдарды текшерүү үчүн гана иштерин, ал эми төлөмдөрдү кабыл албастыгын жана банк картасынын реквизиттерин эч качан сурабай тургандыгын баса белгиледи. Швециядагы бир үңкүрдөн археологтор мындан 9000 жыл мурун жашаган бойунда бар жаш аялдын сөөгүн табышты. Ал аялдын ичиндеги кичинекей баласынын сөөктөрү дагы бузулбай абдан жакшы сакталып калган. Үңкүрдүн ичиндеги өзгөчө топурак жана акиташ аба киргизбей сөөктөрдүн чирип кетүүсүнөн сактап калган. Илимпоздор муну дүйнөдөгү эң байыркы жана сейрек кездешүүчү чоң табылга деп жатышат. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: Дарите

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкек мэриясының билдірісіне лайық Чуй проспектісіндегі жылулық тармақтарын оңдап түзеуге байланысты бүгін 11 август ертемен сағат 9:00-ден ертеңгі 12 август кешкі сағат 18:00-ге шейін айрым дәректерде ыстық су уақытылы өшірілуде. Шектеулер Чуй проспектісіндегі бірқатар көп қабатты үйлерде, оның ішінде 26, 97, 99, 105, 115, 119 жана башка. Ошондой эле гражданская жана Курманжан датка көчөлөрүндөгү турак жайларды камтыйт. Шаардык муниципалитет тургундарды алдыдагы оңдоо иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык бүгүн 11 августтан тарта Фрунзе көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоого байланыштуу убактылуу жабылууда. Жолду жаңылуу долбоорунун алкагында бул тилкеде эски асфальт сыйрылып, инженердик тармактар оңдолот жана жаңы катмар төшөлөт. Буга чейин аталган көчөнүн Сүйүнбаевден Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдолуп, унаа кыймылы үчүн ачылган. Шаардык муниципалитет айдоочуларды тыгында калбоо үчүн каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Улуттук банктын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү 11 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 10 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча шаарда 3 жаңы жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтмөгү сыноо режиминде иштей баштады. Жөө жүргүнчүлөрүн коопсуздугун камсыз кылуу жана унаа тыгындарын азайтуу максатында курулган бул өтмөктөр Жибек жолу проспектисинде 7 апрель

0: жана магистрал, түштүк магистрал көчөлөрүндө жайгашкан. Сыноо мөөнөтүнүн ичинде адистер өтмөктөрдүн техникалык абалына жана шаар тургундары үчүн канчалык ыңгайлуу экендигине байкоо жүргүзүп баа беришет. Башка прокуратура жарандарды төлөм кейжи расмий сервисин туураган жасалма сайттар аркылуу жасалып жаткан алдамчылардан сак болууга чакырды. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча шылуундар жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу бар экендиги тууралуу жалган SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп, жасалма сайттар аркылуу банк картасынын номерлерин жана купуя кодторун уурдап жатышат. Башка прокуратура төлөм кейжи сервиси айып пулдарды текшерүү үчүн гана иштерин алими төлөмдөрдү кабыл албастыгын жана банк картасынын реквизиттерин эч качан сурабай тургандыгын баса белгиледи. Швециядагы бир үңкүрдөн археологтор мындан 9000 жыл мурун жашаган бойунда бар жаш аялдын сөөгүн табышты. Ал аялдын ичиндеги кичинекей баласынын сөөктөрү дагы бузулбай абдан жакшы сакталып калган. Үңкүрдүн ичиндеги өзгөчө топурак жана акиташ аба киргизбей сөөктөрдүн чирип кетүүсүнөн сактап калган. Илимпоздор муну дүйнөдөгү эң байыркы жана сейрек кездешүүчү чоң табылга деп жатышат. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Morrow в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене... Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын жаштар кыз-келиндер күрөшү боюнча курама командасынын дүйнө чемпионатына бара турган курамы белгилүү болду. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионаты Словакиянын Братислава шаарында өтөт. Кыз-келиндердин эркин күрөш боюнча мелдеште жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулат. Дүйнөлүк уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына 5 балван кыз катышат. 50 килограммга чейин Акак Мамбет Садыкова, 53 килограммга чейин Азиза Келдибекова, 55 килограммга чейин Элмира Карабалаева, 62 килограмм чейин Айжамал Талантбек кызы жана ошондой эле 65 килограммга чейин Асель Жапарова болот. Кыргызстандык мушкер Нурбек Валиджонов 3-чү чемпиондук курун жеңип алды. Валиджонов 1-чү оор салмак категориясында чемпиондук наам үчүн беттешти. Анын атаандашы Тайланддын өкүлү Сиримон Хон Иамтухан болду. Беттештин жыйынтыгында 2 калыс жеңишти кыргызстандык мушкерге 97-93 эсеби менен ыйгарса, 1 калыс тайлык мушкерди 96-94 эсеби менен жеңүүчү деп тапты. Натыйжада Нурбек Валиджонов калыстардын бөлүнгөн чечими менен жеңишке жетип, 3-чү чемпиондук курун жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Президенттин эл аралык футбол федерациясынын президенти Джани Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым-жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген катыларын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Бишкек мэриясының білдірісіне лайық Чүй проспектісіндегі жылулық тармақтарын оңдап түзеуге байланысты бүгін 11 август ертемен сағат 9:00-ден ертеңгі 12 август кешкі сағат 18:00-ге шейін айрым дәліктерде ыстық су уақытылы өшірілуде. Шектеулер Чүй проспектісіндегі бірқатар көп қабатты үйлерде, оның ішінде 26, 97, 99, 105, 115, 119 жана башка. Ошондой эле гражданская жана курманжан датка көчөлөрүндөгү турак жайларды камтыйт. Шаардык муниципалитет тургундарды алдыдагы оңдоо иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык бүгүн 11 августтан тарта Фрунзе көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоого байланыштуу убактылуу жабылууда. Жолду жаңылуу долбоорунун алкагында бул тилкеде эски асфальт сыйрылып, инженердик тармактар оңдолот жана жаңы катмар төшөлөт. Буга чейин аталган көчөнүн Сүйүнбаевден Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдолуп, унаа кыймылы үчүн ачылган. Шаардык муниципалитет айдоочуларды тыгында калбоо үчүн каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Улуттук банктын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү 11 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 10 тиен, 1 орус рублю 1 сом 6 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча шаарда 3 жаңы жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтмөгү сыноо режиминде иштей баштады. Жөө жүргүнчүлөрүн коопсуздугун камсыз кылуу жана унаа тыгындарын азайтуу максатында курулган бул өтмөктөр Жибек жолу проспектисинде 7 апрель жана магистрал, түштүк магистрал көчөлөрүндө жайгашкан. Сыноо мөөнөтүнүн ичинде адистер өтмөктөрдүн техникалык абалына жана шаар тургундары үчүн канчалык ыңгайлуу экендигине байкоо жүргүзүп баа беришет. Башка прокуратура жарандарды төлөмкөйчү расмий сервисин туураган жасалма сайттар аркылуу жасалып жаткан алдамчылардан сак болууга чакырды. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча шылуундар жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу бар экендиги тууралуу жалган SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп, жасалма сайттар аркылуу банк картасынын номерлерин жана купуя кодторун уурдап жатышат. Башка прокуратура төлөмкөйчү сервиси айып пулдарды текшерүү үчүн гана иштерин, алими төлөмдөрдү кабыл албастыгын жана банк картасынын реквизиттерин эч качан сурабай тургандыгын баса белгиледи. Швециядагы бир үңкүрдөн археологтор мындан 9000 жыл мурун жашаган бойунда бар жаш аялдын сөөгүн табышты. Ал аялдын ичиндеги кичинекей баласынын сөөктөрү дагы бузулбай абдан жакшы сакталып калган. Үңкүрдүн ичиндеги өзгөчө топурак жана акиташ аба киргизбей сөөктөрдүн чирип кетүүсүнөн сактап калган. Илимпоздор муну дүйнөдөгү эң байыркы жана сейрек кездешүүчү чоң табылга деп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирай.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, Чүй проспектисиндеги жылуулук тармактарын оңдоп түзөөгө байланыштуу бүгүн 11 август эртеңки саат 9:00-дон эртеңки 12 август кечки саат 18:00-гө чейин айрым даректерде ысык суу убактылуу өчүрүлүүдө. Шектөөлөр Чүй проспектисиндеги бир катар көп кабаттуу үйлөрдө, анын ичинде 26, 97, 99, 105, 115, 119 жана башка. Ошондой эле Гражданская жана Курманжан датка көчөлөрүндөгү турак жайларды камтыйт. Шаардык муниципалитет тургундарды алдыдагы оңдоо иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, бүгүн 11 августтан тарта Фрунзе көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоого байланыштуу убактылуу жабылууда. Жолду жаңылуу долбоорунун алкагында бул тилкеде эски асфальт сыйрылып, инженердик тармактар оңдолот жана жаңы катмар төшөлөт. Буга чейин аталган көчөнүн Сүйүмбаевден Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдолуп, унаа кыймылы үчүн ачылган. Шаардык муниципалитет айдоочуларды тыгында калбоо үчүн каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Улуттук банктын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү 11 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 10 тиен, 1 орус рублю 1 сом 6 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча шаарда 3 жаңы жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтмөгү сыноо режиминде иштей баштады. Жөө жүргүнчүлөрүн коопсуздугун камсыз кылуу жана унаа тыгындарын азайтуу максатында курулган бул өтмөктөр Жибек жолу проспектисинде 7 апрель жана магистрал, түштүк магистрал көчөлөрүндө жайгашкан. Сыноо мөөнөтүнүн ичинде адистер өтмөктөрдүн техникалык абалына жана шаар тургундары үчүн канчалык ыңгайлуу экендигине байкоо жүргүзүп баа беришет. Башка прокуратура жарандарды төлөм кейжи расмий сервисин туураган жасалма сайттар аркылуу жасалып жаткан алдамчылардан сак болууга чакырды. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча шылуундар жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу бар экендиги тууралуу жалган SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп, жасалма сайттар аркылуу банк картасынын номерлерин жана купуя кодторун уурдап жатышат. Башка прокуратура төлөм кейжи сервиси айып пулдарды текшерүү үчүн гана иштерин, алими төлөмдөрдү кабыл албастыгын жана банк картасынын реквизиттерин эч качан сурабай тургандыгын баса белгиледи. Швециядагы бир үңкүрдөн археологтор мындан 9000 жыл мурун жашаган бойунда бар жаш аялдын сөөгүн табышты. Ал аялдын ичиндеги кичинекей баласынын сөөктөрү дагы бузулбай абдан жакшы сакталып калган. Үңкүрдүн ичиндеги өзгөчө топурак жана акиташ аба киргизбей сөөктөрдүн чирип кетүүсүнөн сактап калган. Илимпоздор муну дүйнөдөгү эң байыркы жана сейрек кездешүүчү чоң табылга деп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын жаштар кыз-келиндер күрөшү боюнча курама командасынын дүйнө чемпионатына бара турган курамы белгилүү болду. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионаты Словакиянын Братислава шаарында өтөт. Кыз-келиндердин эркин күрөш боюнча мелдеште жалпысынан 10 комплект медаль ойнотулат. Дүйнөлүк уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына 5 балван кыз катышат. 50 килограммга чейин Акак Мамбет Садыкова, 53 килограммга чейин Азиза Келдибекова, 55 килограммга чейин Элмира Карабалаева, 62 килограмм чейин Айжамал Талантбек кызы жана ошондой эле 65 килограммга чейин Асель Жапарова болот. Кыргызстандык мушкер Нурбек Валиджонов 3-чү чемпиондук курун жеңип алды. Валиджонов 1-чү оор салмак категориясында чемпиондук наам үчүн беттешти. Анын атаандашы Тайланддын өкүлү Сиримонхон Иамтухан болду. Беттештин жыйынтыгында 2 калыс жеңишти кыргызстандык мушкерге 97-93 эсеби менен ыйгарса, 1 калыс тайлык мушкерди 96-94 эсеби менен жеңүүчү деп тапты. Натыйжада Нурбек Валиджонов калыстардын бөлүнгөн чечими менен жеңишке жетип, 3-чү чемпиондук курун жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Президенттин эл аралык футбол федерациясынын президенти Джани Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген каталарын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаң алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, Чүй проспектисиндеги жылуулук тармактарын оңдоп түзөөгө байланыштуу бүгүн 11 август эртеңки саат 9:00-дөн эртеңки 12 август кечки саат 18:00-гө чейин айрым даректерде ысык суу убактылуу өчүрүлүүдө. Чектөөлөр Чүй проспектисиндеги бир катар көп кабаттуу үйлөрдө, анын ичинде 26, 97, 99, 105, 115, 119 жана башка. Ошондой эле Гражданская жана Курманжан датка көчөлөрүндөгү турак жайларды камтыйт. Шаардык муниципалитет тургундарды алдыдагы оңдоо иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, бүгүн 11 августтан тарта Фрунзе көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоого байланыштуу убактылуу жабылууда. Жолду жаңылуу долбоорунун алкагында бул тилкеде эски асфальт сыйрылып, инженердик тармактар оңдолот жана жаңы катмар төшөлөт. Буга чейин аталган көчөнүн Сүйүмбаевден Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдолуп, унаа кыймылы үчүн ачылган. Шаардык муниципалитет айдоочуларды тыгында калбоо үчүн каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Улуттук банктын маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү 11 августка карата төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 10 тиен, 1 орус рублю 1 сом 6 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жашоо биз күтүп отурган чоң окуялардан эмес, күн сайын сизген кичинекей көз ирмемдерден турат эмеспи. Бүгүн дагы дал ошол күндүн, дал ошол кечин жагымдуу музыка, жакшы маанай жана жылуу сөздөр менен жыйынтыктайлы деп келип калдык. Бул кечки шоу ондон он жана Авторадио сиздер менен микрофондо Айжан Турдалиева, ал эми жанындагы кесиптешим Азат азыркы учурда сонун бир маанай менен бизге белектерин көтөрүп келе жаткан чагы. Ошол себептен буйруса жакынкы мүнөттөрдө кошулуп калат. Ал эми сиздерге ысык салам айтуу менен биргеликте дал ошол 3 саат аралыгында эмне менен алек болобуз? Бул тууралуу кыскача маалымат берип өтпөсөм дагы болбос. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Авторадио Бишкек Петролиум менен биргеликте сонун масштабтуу акцияны жарыялаган. Дал ошол акциянын күйүүчү майларын буйруса таратып жаткан чагыбыз. Күн сайын бардык сүйүктүү угармандарыбызга мындан сырткары күндүн темасы менен дагы алек болобуз. Эң башкысы бул саатта фрагмент оюну дагы бар Бродвей кинотеатр менен биргеликте. Жана албетте Автоледи менен биз алыскы дүйнөсүнө дагы сапар алабыз. Белектерибиздин саны абдан эле көп. Дагы бир жолу эскерте кетсек, биз Бакай пикник деген дагы сонун фестиваль орун алат. Буйруса 23 августта ал жака дагы бардык угармандарыбызды жөнөтүүгө дагы даярбыз. Ал эми WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бизге каттарды жазыңыз, оюндарга активдүү катышыңыз жана саламдарды жолдосоңуз, биз сөзсүз түрдө кубанычтабыз. Анда эмесе жагымдуу музыкалык чыгарма менен бул эфирибизди баштап алалы. Биз менен бир болуңуз.

0: жетекчилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызырга да балдарга да биз жараттыкта шабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: до всемирных игр кочевников осталось 20 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на шестые всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце Великой Степи.
5: Авторадио. Бүгүнкү күн.
6: Авторадио толкунунда бүгүнкү күн рубрикасы старт алган чагы.
7: Азат, кош келиптирсиз.
6: Рахмат, рахмат.
7: Угармандарга кечирим сурайбыз. Угармандарга айттым, белектерди жүктөп алып келе жаткан экен деп.
6: Мынакы жаңы жылда балатынын алдына гил деген бир мүшөкө салып алгандан кийин белектерди жыйып келе жаткан. Ошондой эле көрүнүш болду окшойт. Акыр аягы жетип алдым аман эсен. Эми бул рубриканын алкагында биз бүгүнкү күндө кызыктар менен бөлүшө кетели.
7: Календарь 11 август бүгүнкү күндүн тарыхында укмуштуудай даталар орун алган экен. Бүгүн ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн 40 жаш курагын белгилеп жаткан чагы. Эмне себептен басым жасап айттым, анткени мына ушул реакция, ушул эмоция үчүн элестетсеңиз, биздин жапжаш Мирбек Атабеков 40 жашка толгон экен. Куттуктайбыз дагы ушунча жаштын ушунчасын жашаңыз.
6: Ушунчасынан 2 жыл жашаңыз.
7: Буйруса. Мына сырткары клип мейкер Эрнест Сыдыков дагы дал ушул датада дөрүлгөн 1989 жылы.
6: Андан сырткары 1926 жылы түстүү кинопленкалар кеңири колдонула баштаган экен. Азыркы күнгө чейин эми биз цифровой болуп кеттик го. Ага чейин болсо көрүп калдың беле жанагы 36 пленканы мисалы үчүн.
7: Ооба, көрүп калгам. Эл аралык дени сак жүрөк күнү дагы бүгүнкү күндө орун алган экен. Ошол жүрөк оорубасынчы эң башкысы. Алдын алыңыз, жүрөктүн саламаттыгына көңүл буруңуз эң башкысы. Жүрөк бирок эмнеден ооруйт билесизби? Ал мындай кыжаалатчылыктан, бирөө жарым сиздин жүрөгүңүздү оорутса мына ошондон ооруйт. Ошол себептен бирибиздин маанайыбызды түшүрбөй, көңүлүбүздү ар дайым көтөрүңкү кылып жүрөлү.
6: Андан сырткары Японияда тоолор күнү экен. Бул күн Японияда тоолордун жаратылыштагы маанисин белгилөө үчүн арналган мамлекеттик майрам дейт.
7: Ооба, жана дагы бир сонун күн бар экен, өзгөчө айымдарга арналган. Бүгүн көрсө бетке маска коюу күнү экен. Жатарда бетке кам көрүүдө бул майрамды эстен чыгарбай, ошол масканы бетиңизге коюп коюңуз бүгүн.
6: Мына ушундай кызыктар экен. 11 август календарда. Сизде кандай кызык, өзгөчө жакшы жаңылыктар болуп атса, анда WhatsApp номерибизге бөлүшө кетсеңиз сөз түрдө болот.
5: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча шаарда 3 жаңы жер үстүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтмөгү сыноо режиминде иштей баштады. Жөө жүргүнчүлөрүн коопсуздугун камсыз кылуу жана унаа тыгындарын азайтуу максатында курулган бул өтмөктөр Жибек жолу проспектисинде 7 апрель жана магистрал түштүк магистрал көчөлөрүндө жайгашкан. Сыноо мөөнөтүнүн ичинде адистер өтмөктөрдүн техникалык абалына жана шаар тургундары үчүн канчалык ыңгайлуу экендигине байкоо жүргүзүп баа беришет. Башка прокуратура жарандарды төлөмкөйчү расмий сервисин туураган жасалма сайттар аркылуу жасалып жаткан алдамчылардан сак болууга чакырды. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча шылуундар жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пулу бар экендиги тууралуу жалган SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп, жасалма сайттар аркылуу банк картасынын номерлерин жана купуя кодторун уурдап жатышат. Башка прокуратура төлөмкөйчү сервиси айып пулдарды текшерүү үчүн гана иштерин, алими төлөмдөрдү кабыл албастыгын жана банк картасынын реквизиттерин эч качан сурабай тургандыгын баса белгиледи. Швециядагы бир үңкүрдөн археологтор мындан 9000 жыл мурун жашаган бойунда бар жаш аялдын сөөгүн табышты. Ал аялдын ичиндеги кичинекей баласынын сөөктөрү дагы бузулбай абдан жакшы сакталып калган. Үңкүрдүн ичиндеги өзгөчө топурак жана акиташ аба киргизбей сөөктөрдүн чирип кетүүсүнөн сактап калган. Илимпоздор муну дүйнөдөгү эң байыркы жана сейрек кездешүүчү чоң табылга деп жатышат. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 507 MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеи же сайтынан буйрутма бериңиз. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкектегі Фрунзе музейінде Қырғызстанның ең бірінші музейінің 100 жылдық мәрекесіне қарата атайын жаңы почта маркалары таныштырылды. Мәдениет министрлігі білдіргенде, бұл маркаларды музейдің сұнышыменен Қырғыз поштасы ішханасы даярдап, ушул жылы сатыға шығарды. Бардығы болып 9 дана ар башқа марка жасалған. Аларда Фрунзенин сүрөттөрү жана музейдин тарыхый имараты тартылган. Бул эң алгачкы музей мындан 100 жыл мурун, 1925 жылдын 9 декабрында негизделген. Өзгөн районунун Куршап айылында дыйкандар үчүн жүгөрүнү көп алуунун жаңы жолдорун үйрөткөн Талаа күнү деген иш-чара болуп өттү. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги билдиришкендей, анда фермерлерге пионер деп аталган өзгөчө жүгөрүнү кантип өстүрүү керектиги көрсөтүлдү. Ошондой эле жүгөрүнү курт кумурскалардан, ар кандай оорулардан дарылабай эле табигый жол менен кантип коргосо болоорун үйрөтүштү. Балыкчы шаарында Кыргызстан менен Орусиянын аскерлери биргелешип машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, Борбор 2026 деп аталган бул аскердик иш-чара 11 августтан 17 августка чейин созулат. Ага эки өлкөдөн 500 аскер катышып, 100 жакын танк, заманбап согуштук дрондор жана аскердик учак тик учактары колдонулууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Борбор калаадагы Ири АЗС тармактарынын бүгүнкү күнгө карата берген толук жана расмий маалыматы төмөндөгүдөй. Күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы бүгүнкү күндө АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы, солярка 99 сом 9 тыйын, автогаз, суютулган газ 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Толкунда авторадио кечки шоу зондонун жаңы саатка баш бактык. Угармандарга салам айталы. Дагы бир ирет амандашып алып, бул саатты дагы биз жакшы ниет менен баштап атабыз. Ойндарыбыз, кызыктарыбызды уланталы.
2: Анан мындай 6-дан өткөндө эле менде ушул түшүнүк бар да, адамдар негизи шаар жашоочулары азыр үйдөн, ой, жумуштан үйгө сапар алган чагы. Деп билем да ушул убакытты. Анан эгерде ушундай болсо анда аман эсен жетип алыңыздар.
1: Бүгүнкү күндү ийгилик менен жыйынтыктап, мынакей иш күнүн соңуна чыгардым, кимдир бирөө көптөн күткөн жеңишин колго алып үйдү көздөй жана бараткандар болсо керек, а кимдир бирөө бизге окшоп кечке мал иштегендер, тескерисинче жумушка бараткандар, кайсыл тарапка, кайсыл жака сапар албаңыз. Эң негизгиси жакшы маанай болсун. Ал жакшы маанайды камсыздоо биздин колдо, аракет өздү көрүп аткан чагыбыз.
2: Анан дал ошондой жолдо, эгерде унаңызда күйүүчү май түгөнүп калган болсо, анда сиз кайсыл жака бараарыңызды билесиз. Бул албетте Бишкек Петролиум. Күн сайын рульдө болсоңуз, унаңызга эмне коюп жатканыңыз абдан маанилүү. Бишкек Петролиумдагы B-Power бул жакшыртылган АИ-92. Мындан тышкары азыр B-Power менен пайдалуу акциядагы бар Бишкек Петролиум мобилдик тиркемесин колдонуп, касса аркылуу накталай же банктык карта менен 20 литрден баштап B-Power койсоңуз, анда стандарттык 1% орнуна 3% кэшбек ала аласыз. Ал эми авторадионун угармандарына дагы бир сонун мүмкүнчүлүк бар. Бишкек Петролиум менен бирге 200 литр күйүүчү майды таратып жаткан чагыбыз биздин бактагы азайып бара жатат. Ошол себептен угуңуз, катышыңыз жана утуп алыңыз. Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй. Акыркы 3 күндө эгерде сиз дал ушул Бишкек Петролиумдан май койгон болсоңуз, анда чекти бизге жөнөтүп коюңуз. Ал эми биз болсо сизге кошумча 10 литр белекке берүүгө даярбыз.
1: Жаңы саат алкагында жыйынтык чыгарабыз. Ага чейин мүмкүнчүлүк бар. Бардык шарттарды түшүндүрүп өттүк. Биз болсом андан сырткары дагы керемет оюндарыбызды алдыда өткөрөбүз. Алардан дагы баш тартпай жакшы бүгүнкү күндү жеңиш менен, ийгилик менен, кургол эмес колуңузга жакшы бир белекти кармап жыйынтыктаңыз.
2: Ооба, WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. СМС каттарды узатыңыз. Сааттын соңунда биз куттуктап алууга даярбыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 38 градусов, ночью ожидается плюс 24. В Ушко-Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 39, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Нарыне завтра до 23 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 24. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: İç оорубаш үчүн.
5: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
4: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
5: Энтероскел.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Катто номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
6: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок. Бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ten таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот?
10: Сага чагылган жардам берет.
9: А түшүмдү кантип ташыйбыз?
10: Айттым го, чагылган жардам берет.
9: Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Кыргызстанда эмне кеп?
4: Эмне кеп рубрикасы старт алды. Аймактарды кыдырып жана кандай жакшы жаңылыктар болуп аткан тууралуу маалымат бере кетели. Бүгүнкү ысык жаңылыктарга токтоло турган болсок, быйыл Кыргызстанда 16185 мугалимге жаңы ноутбук берилет экен. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда, буга чейин мугалимдерге 47000 ашык ноутбук тапшырылган. Анын 27000 көбү 2024 жылы, 20000 ашык 2025 жылы берилген экен. Мындан тышкары быйыл мектептерге эмерек сатып алууга республикалык бюджеттен 67 миллиард сом бөлүнгөн экен.
5: Кийинки жаңылык дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттерди сатуу башталганын бизге президенттин иш башкармалыгы кабарлады. Маалымдалгандай, азем 31 августта Бишкек аренада болуп өтөт. Билеттин баасы секторуна жараша жана орундарына жараша 5000 сомдон 9000 сомго чейин болот. Жана билетти башка адамга өткөрүп берүүгө жана кайра сатууга болбойт экен. Иш чарага кирүү Face ID технологиясы аркылуу жүзөгө ашырылат. Ошондуктан билет анын ээсинин жеке маалыматтарына байланыштырылган экен. Ошо. Дагы бир кошумча маалымат, Бишкек аренага жеке унаа менен барууга болбой турганын эскерчет. Жетүү үчүн Бишкек шаарындагы атайын белгиленген 22 пункттан акысыз трансфер дагы уюштурулат экен. Автобустар саат 13:00 15:00 чейин каттайт. Ачылыш азем аяктагандан кийин келген автобус менен эле кайра кетсе болот.
4: Ооба. Кишинин саны жана өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн бул нерсени өзгөчө мамиле менен өзгөчө караш керек окшойт дейм да.
5: Ооба. Мына ушундай жаңылыктар. Ал эми сиздин аймакта кандай жаңылыктар бар? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз дагы болот. Биз эфир аркылуу айтып берүүгө даярбыз. 0709 118 118 WhatsApp номер.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарында автоунаалардан чыккан түтүндүн абаны булгоо деңгээлин текшерүү максатында кезектеги рейд өткөрдү. Иш-чарада унаалардын атмосферага чыгарган зыяндуу заттары атайын ченемдерге ылайык текшерилди. Жыйынтыгында эреже бузган айдоочуларга карата 3 протокол түзүлүп, жалпы 22500 сом айыппул салынды. Кино жаратуучу Шадык Шернияз тарткан Курманжан датка Тоолордун ханышасы тарыхый тасмасы 7 августта Аргентинанын борбору Буэнос-Айрес шаарында көрүүчүлөргө тартууланды. Иш-чаранын алкагында дипломаттар менен маданият өкүлдөрүнө жазуучу Бибайша Арстанбекованын Лондондо жарык көргөн ушул эле аталыштагы китеби дагы тааныштырылды. Уюштуруучулардын айтымында бул маданий кече Кыргызстан менен Латын Америкасынын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында эл аралык долбоордун алкагында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Американын өкмөтү Дональд Трамп кайрадан президент болгондон берки алгачкы убакыттын ичинде эле 170 миңден ашык чет элдик адамдын визасын жокко чыгарды. Мамлекеттик департаменттин билдиришинче, буга ошол адамдардын АКШ-дагы ар кандай мыйзамдарды бузгандыгы себеп болгон. Алардын көбү оорулук кылгандыгы, мас болуп уну айдаганы, мушташканы же баңгизат менен кармалганы үчүн визасыз калышты. Салыштырып айтсак, мурунку президент Джо Байден 2024 жылы 40 миңдей гана визаны өчүргөн. Ал эми Трамптын тушунда бул көрсөткүч абдан тез өстү.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20

0: ишиним түйүлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишиним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
2: Жарнама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Фрунзе музейинде Кыргызстандын эң биринчи музейинин 100 жылдык мааракесине карата атайын жаңы почта маркалары тааныштырылды. Маданият министрлиги билдиргендей, бул маркаларды музейдин сунушу менен Кыргыз почтасы ишканасы даярдап, ушул жылы сатыкка чыгарды. Бардыгы болуп 9 даана ар башка марка жасалган. Аларда Фрунзенин сүрөттөрү жана музейдин тарыхый имараты тартылган. Бул эң алгачкы музей мындан 100 жыл мурун 1925 жылдын 9-декабрында негизделген. Өзгөн районунун Куршап айылында дыйкандар үчүн жүгөрүнү көп алуунун жаңы жолдорун үйрөткөн талаа күнү деген иш-чара болуп өттү. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги билдиришкендей, анда фермерлерге пионер деп аталган өзгөчө жүгөрүнү кантип өстүрүү керектиги көрсөтүлдү. Ошондой эле жүгөрүнү курт кумурскалардан, ар кандай оорулардан дарылабай эле табигый жол менен кантип коргосо болоорун үйрөтүштү. Балыкчы шаарында Кыргызстан менен Орусиянын аскерлери биргелешип машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, Борбор 2026 деп аталган бул аскердик иш-чара 11 августтан 17 августка чейин созулат. Ага эки өлкөдөн 500-дөй аскер катышып, 100-гө жакын танк, заманбап согуштук дрондор жана аскердик учак тик учактары колдонулууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Борбор калаадагы ири АЗС тармактарынын бүгүнкү күнгө карата берген толук жана расмий маалыматы төмөндөгүдөй. Күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы бүгүнкү күндө АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы, солярка 99 сом 9 тыйын, автогаз, суютулган газ 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофонда Қанат Қадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Авторайда толкуну өз эфирин улантат. Кечки шоубуздун 3-чү саатына кош келиңиздер деп айталы. Жалпы биздин угармандарга ысык салам айтуу менен кызматта Азат жана Айжан бул саатыбыз дайыма айтып келебиз. Өзгөчөлөнүп баягы көчө күнү айтып аттың эле кол.
2: Десерттепчи.
1: Ооба, десертке. Бул саат өзгөчө.
2: Дамдуусун, таттуусун калтырабыз го. Ошол себептен дал ушундай белектерибиздин бири Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомону сизге ыйгарабыз. Ушунчалык бул жака баргысы келген угармандардын саны көп экен. Таймаш ушул 3-чү саатта чыныгы таймаштар башталат. Анан ошол себептен жеңүүчүлөрдүн катарында болуңуз. Жумуш, жол, үй тиричилик деп жүрүп, кээде баарын бир азга унутуп, жөн гана эс алгыбыз келет эмеспи? Анда Кан шаарындагы жаңы Мөлтүр спа борборуна сизди узатабыз. Кең бассейнди сүзүп, джакузиде эс алып, андан соң муздак сууга түшүп бир серге алсаңыз болот. Ал эми толук эс алууну каалагандар үчүн орус мончосу жана түрк хамамы дагы иштейт. Мөлтүр спа борбору эс алуунун жаңы дареги Кан шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 саат 10:00 кечки түнкү 11:00 чейин иштейт. Ошол себептен кайгырбай бара берсеңиз болот. Ачка калам деп ойлооңуз, анткени ал жакта кафе, тамактануучу жай дагы бар, кино залы бар, айтор эми барсаңыз укмуш.
1: Эми ашканасындагы таамдар эле бир укмуш. Кайдагы ошол таамдарды айттың шилекейибиз агып, биз кечки тамактанууну кыла электер, азыр жаман болуп кеттик.
2: Анан сөзсүз бул оюнга катышуу үчүн Авторадио KG Instagram баракчасына жана Мөлтүр спа борборуна катталышыңыз керек. Instagram аркылуу ал жактан толук маалыматты буюрса, бир аздан соң старты баштайбыз жана Бишкек Петролиум тартуулаган сонун акциябыздагы жыйынтыгын дал ушул саатта чыгарабыз.
1: Ооба. Андай ийгиликтерди каалап, биз бул саатыбызды дагы мыктыр менен баштап алалы. Адамзат деп аталат. Эрлан Андашев сиздер үчүн ырдасын.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 38 градусов, ночью ожидается плюс 24. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях завтра днем до плюс 39, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Нарыне завтра до 23 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 24. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: всемирных игр кочевников осталось 20 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце Великой Степи.
5: Төрт дөңгелек рубрикасы.
6: Төртөмүлүк рубрикасы Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте өткөрүлүп жаткан бул акциябызга активдүүлүк менен катышкан угармандарыбыз чындыгында көп. Чектерди узаткандар жетпей калып атабыз кээде. А бирок ошентсе дагы бардыгына сан ыйгарып, биз оюндун шартын бузбастан так даана азыр рандомайзерге салган элек. Азыр кайсыл санды сууруп чыгып бизге жеңүүчүбүздү аныктап берет экен.
7: Ооба, биз буга чейин айтып өткөнбүз жана бир күн бою эмес, акыркы 3 күндүн чектерин рандомайзерге салганбыз. Анан бүгүн бизге ал компьютерибиз, билесизби, кандай номердин?
6: Биле элекпиз азырынча.
7: Мен билем. Акыркы сандары 0334 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
6: Дүркүрөгөн кол чалгандарына эле.
7: Анан жана ачык айкындык биз экөөбүздүн сапатыбыз.
6: Чек
7: тууралуу маалымат берели. Биздин угарманыбыз 9 августта 18:22 миң сомго Бишкек Петролиумдан куйган экен күйүүчү май. Фрунзе көчөсүндө жайгашкан Александровка дейт. Сиу Александровка, улица Фрунзе деген бул ошондо
6: шаарында эмес экен. Сырткары.
7: Аи 95 куйган экен бул угарманыбыз. Аты жөнүңүздү жазып коюңуз деген сураанычты аткарганда Мария деген сулуу айымыбыз жеңүүчү аталган экен. Кандай сонун куттуктайбыз.
6: Дагы бир бактылуу 10 литр аи 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын ээсин аныктап алдык. Биздин бул акциябыз дагы да уланат, андыктан Бишкек Петролиумдан май куюп, анын чегин бизге салып турабыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарында автоунаалардан чыккан түтүндүн абаны булгоо деңгээлин текшерүү максатында кезектеги рейд өткөрдү. Иш-чарада унаалардын атмосферага чыгарган зыяндуу заттары атайын ченемдерге ылайык текшерилди. Жыйынтыгында эреже бузган айдоочуларга карата 3 протокол түзүлүп, жалпы 22500 сом айыппул салынды. Кино жаратуучу Шадык Шернияз тарткан Курманжан датка Тоолордун ханышасы тарыхый тасмасы 7 августта Аргентинанын борбору Буэнос-Айрес шаарында көрүүчүлөргө тартууланды. Иш-чаранын алкагында дипломаттар менен маданият өкүлдөрүнө жазуучу Бүйбайша Арстанбекованын Лондондо жарык көргөн Ушул эле аталыштагы китеби дагы тааныштырылды. Уюштуруучулардын айтымында бул маданий кече Кыргызстан менен Латын Америкасынын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында эл аралык долбоордун алкагында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Американын өкмөтү Дональд Трамп кайрадан президент болгондон берки алгачкы убакыттын ичинде эле 170 миңден ашык чет элдик адамдын визасын жокко чыгарды. Мамлекеттик департаменттин билдиришинче, буга ошол адамдардын АКШдагы ар кандай мыйзамдарды бузгандыгы себеп болгон. Алардын көбү оорулук кылгандыгы, мас болуп муну айдаганы, мушташканы же баңгизат менен кармалганы үчүн визасыз калышты. Салыштырып айтсак, мурунку президент Джо Байден 2024 жылы 40 миңдей гана визаны өчүргөн. Ал эми Трамптын тушунда бул көрсөткүч абдан тез өстү. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 1, телефон 0700 12 98 48.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: Учурдан дагы бир актуалдуу ыры сагыныч деп аталат. Садрадин жана Бакыр толкунубузда орун алды. Сагыныч кандай жакшы сезим?
1: Анан Азат менен сурап калат го, сага эгерде мүмкүнчүлүк түзүлсө, кайсыл атактуу менен таанышмаксың депчи. Ал тизмеке көрсө мага Садрадин дагы керек экен.
0: Анда эртең конокко чакыра алам да.
1: Эгерде ушун баары мындай жеңил болсо анда кана эле. Бизде болсо дал ушул ыры суранган угармандарыбыз бар болчу. Сураанычыңызды аткардык жана биз
0: эмне кылабыз? Дүрбүз оюнунун жыйынтыктоочу мүнөтүнө жеттик. Азыр Instagram официалдуу баракчабыз аркылуу угармандар тарыхча бөлүмүнө кирип, ал жактагы суроого жоопту тапшырманы тактап айтканда аткарыш керек болчу. Биздин WhatsApp номерибизге дагы скриншоттордо кабыл алуудабыз жана биз мыктысын аныктап азыр Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээсин таап алабыз.
1: Ооба. Мөлтүр спа борборуна өзгөчө пикир калтырган угарманыбыз жеңүүчү аталмак. Ал жакка биз дал ошол 2 гис деген сонун сайт бар. Мына ошол жакка дагы шилтемесин калтырган болчубуз жана албетте скриншотторду жөнөткөн угармандарыбыздын арасынан азыр биз өзгөчөсүн таап жатканчабыз. Ал эми маалымат бере кетпесек да болбос, кайсыл жакка биз белек алабыз деген угармандарыбыз бар болчу. Дагы бир жолу эске салалы, биз Мөлтүр спа борборуна сизди жөнөтөбүз. Кан шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде апта бою топтолгон чарчоону артка калтырып дем алышты, мындай күндөрүңүздү деле эмге көргүңүздү деле дал ошол жактан өткөрсөңүз болот. Мөлтүр спа борборунда чоң бассейн бар, джакузи, орус мончосу, түрк хамамы жана сергиткен муздак суу бассейни дагы сизди күтөт. Анан дагы бир нерсени байкадым, ал жакта массаж кызматтары дагы бар экен, косметологиялык дагы кызматтар бар. Ал эми салону кинозал менен кафеде дагы улансаңыз болот.
0: Жалпы жонунан керемет өзүбүзгө өзүбүзгө кам көрүүгө арналган жай. Андыктан мына ушул жака жолдомону биз азыр кубануу менен таап алдык дагы дүркүрөгөн колчоолорду арнап жана маалыматты айта кетели. Жеңиш кут болсун. Кайсыл угарманыбыз аталды?
1: Азыр номердин акыркы сандарын айтайын. 33-23 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аты жөнүн айта берсем болот, анткени ал жакта жана ал приложенияда отзыв деп чыгып калат экен. Мейил Абдрашитова деген угарманыбыз жеңүүчү аталыптыр. Сиздердин спа салонуңуздарды күндө авторадионун стористеринен көрүм, эфирлеринен угам, кудай буйруса жакында мен дагы барам деген ниетти койдум деген билдирүү калтырган экен. Албетте бул каалооңуз, бул ниетиңиз орундалып, анан мага эмнеси өзгөчөсү менен жакты айтайынбы? Бизди дагы кошуп ошол жака жаздыр да. Стористеринен көрөм, эфиринен дагы угам деген эң сонун менчи пикир.
0: Ооба.
1: Биз үчүн.
0: Жана баягы ниет аркылуу жеңишке жетип атат, эми барып буйруса өз көзүңүз менен көрүп, мына ушул нерседен рахат алып, анан кийин дагы ал жака өзүңүздүн пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Жана алдыдагы биздин салам кат рубрикасына угармандарды чакыра кетели. Куттуктоолор, саламдар, билдирүүлөр болсо узатыңыз. Салдым өмүттөр окуюбуз. Ага чейин жакшылардын бири дагы жаңырсын. Кызгалдак жүрөк Нури сиздер үчүн.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Кечки шоуыбыздын алкагындагы салам кат рубрикасы биз 3-чү бөлүгүнө жетип, азыр угармандардын тилектерин орундатып, саламдарын дарегине жеткирели анда.
2: Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Эжелериме чоң саламыз айтамын дейт. Күрөңкү эжелердин үй бүлөсүнө ал жактагы эжелерим Айдай, Айнас, Бермет, Нурпери жана Мээримге ысык салам деп басмас билдирүүнү Канышай атты угарманыбыз узаткан экен. Барыңыздарды жакшы көрөм деген билдирүүсүнө кол койгон. Дагы бир билдирүү экен. Кандайсыңар дейт, массаж кызматын жасайт дейт. Эжемди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Тилекке каршы компаниянын атын айта албайбыз. Ошол себептен жөн гана дал ушул балдарга атайын массаж жасаган эжекебиздин бүгүн туулган күнү экен. Аты Даткайым. Даткайым эже, бар болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кардарларыңыз ар дайым көп болуп дейт. Жумушуңузга ийгиликтер болсун деп Элиза аттуу угарманыбыз аткан.
1: Ооба. Биз анда бардык жакшылыкты каалайлы. Колуңуз жеңил болсун дейли. Бул жакта авторадио бүгүнкү сонун маанай үчүн чоң рахмат дейт. Сизге рахмат. Жалабаттан Айпери салам жолдоп, апасы Гүлмира, атасы Бакытка, сиңдим Нурайымга жана бардык туугандарыма ысык салам айтам деп билдирүү калтырыптыр. Кутман кеч авторадио. Бүгүн жумушта мени менен чогуу эмгектенип жаткан кесиптештерим Нурсултанга, Элмирага, Эримекке жана Айбекке чоң салам. Ишиңиздерге ийгилик, күнүңүздөр жемиштүү өтсүн деп. Кеч десек болот, э?
2: Ооба, кутман кеч. Бүгүн апа менен мөлтүр спага барып келдик дейт. Абдан сонун экен чынында эле. 10-10 сиздерге чоң рахмат белег үчүн деп сүрөтүн дагы жөнөтүп койгон экен. Сизге лайк бизден куттуктайбыз. Дагы бир жолу кут болсун.
1: Жана Каракол шаарынан смс кат келди. Назира аттуу угарманыбыздан жолдошум Русланга, кыздарым Аруке менен Айлинге жана апам Жаңылга чын жүрөктөн салам жолдойм. Үй бүлөм менин эң чоң байлыгым деп жүрөкчөлөрдү калтырган угарманыбызга рахмат сөзүн айталы.
2: Бүгүнкү туулган күн ээси дейт, футбол тренери биздин байкебизге ысык саламыбызды айтабыз, агайыбыз Алмаз дейт. Куттуктайбыз бүгүнкү майрамыңыз менен, биз сиз менен сыймыктанабыз дейт жана биздин тегерек аймагыбызда дал ушул ушундай адис бар экенине биз кубанычтабыз деп орусча жазган экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз биз дагы.
1: Жана Токмоктон кийинки келген кат Жазгүл жазып атат. Бардык курбуларым Айжан, Айсалкын, Мээрим жана Сезимге салам. Жолугуша элек болсок дагы жүрөгүбүз дайыма бирге деп калтырыптыр. Курбулардын достугун бекемдеген мына ушундай билдирүү.
2: Жыйынтыктайт окшойбуз, э? Орусча смс каттарым эмнегедир мага келет да ушул билет окшойт орусча сүйлөй аларымдычы.
1: Шаардык кыз экениңди, э?
2: Карина, с днём рождения деген билдирүүнү узаткан экен. Желаем всего хорошего и всего наилучшего от друзей деген билдирүүсү бар экен. Жакшы.
1: Эң сонун.
2: Куттуктайбыз бардык бүгүнкү туулган күн майрам ээлерин.
1: Ооба, бүгүн 3 саат алкагында өзүнүн оюнчуларыбыздын өзүнүн жеңүүчүлөрүн аныктап алдык. Белектерибизди ээлерине тапшырып алдык. Бардык биздин угармандарга, катышуучуларга, толкунду бекем кармагандар, жалпы биздин толкундаштарга чоң рахмат айталы.
2: Кайрадан эртең ушул эле учурда кечки саат 5:00 амандашканча сак саламатта туруңуздар деп коштошобуз. Атым Айжан жана жанымдагы мырзанын аты Азат.
1: Айжан, үй бүлөбү? Үйбү.
2: Аман эсен жетип алыңыз сиз дагы.
1: Аман эсен жетип алыңыз, угушканча.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Фрунзе музейинде Кыргызстандын эң биринчи музейинин 100 жылдык мааракесине карата атайын жаңы почта маркалары тааныштырылды. Маданият министрлиги билдиргендей, бул маркаларды музейдин сунушу менен Кыргыз почтасы ишканасы даярдап, ушул жылы сатыкка чыгарды. Бардыгы болуп 9 даана ар башка марка жасалган. Аларда Фрунзенин сүрөттөрү жана музейдин тарыхый имараты тартылган. Бул эң алгачкы музей мындан 100 жыл мурун 1925 жылдын 9-чу декабрында негизделген. Өзгөн районунун Куршап айылында дыйкандар үчүн жүгөрүнү көп алуунун жаңы жолдорун үйрөткөн талаа күнү деген иш чара болуп өттү. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги билдиришкендей, анда фермерлерге пионер деп аталган өзгөчө жүгөрүнү кантип өстүрүү керектиги көрсөтүлдү. Ошондой эле жүгөрүнү курт кумурскалардан, ар кандай оорулардан дарылабай эле табигый жол менен кантип коргосо болоорун үйрөтүштү. Балыкчы шаарында Кыргызстан менен Орусиянын аскерлери биргелешип машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, Борбор 2026 деп аталган бул аскердик иш-чара 11 августтан 17 августка чейин созулат. Ага эки өлкөдөн 500 аскер катышып, 100 жакын танк, заманбап согуштук дрондор жана аскердик учак тик учактары колдонулууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Борбор калаадагы Ири АЗС тармактарынын бүгүнкү күнгө карата берген толук жана расмий маалыматы төмөндөгүдөй. Күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы бүгүнкү күндө АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы, солярка 99 сом 9 тыйын, автогаз, суютулган газ 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 38 градусов, ночью ожидается плюс 24. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 39, ночью температура опустится до 25 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 19. В Нарыне завтра до 23 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 38 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 24. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
3: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One — жашоо үчүн жасалган.
4: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
5: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
8: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
9: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарында автоунаалардан чыккан түтүндүн абаны булгоо деңгээлин текшерүү максатында кезектеги рейд өткөрдү. Иш-чарада унаалардын атмосферага чыгарган зыяндуу заттары атайын ченемдерге ылайык текшерилди. Жыйынтыгында эреже бузган айдоочуларга карата 3 протокол түзүлүп, жалпы 22500 сом айыппул салынды. Кино жаратуучу Шадык Шернияз тарткан Курманжан датка Тоолордун ханышасы тарыхый тасмасы 7 августта Аргентинанын борбору Буэнос-Айрес шаарында көрүүчүлөргө тартууланды. Иш-чаранын алкагында дипломаттар менен маданият өкүлдөрүнө жазуучу Бүйбайша Арстанбекованын Лондондо жарык көргөн Ушул эле аталыштагы китеби дагы тааныштырылды. Уюштуруучулардын айтымында бул маданий кече Кыргызстан менен Латын Америкасынын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында эл аралык долбоордун алкагында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан Американын өкмөтү Дональд Трамп кайрадан президент болгондон берки алгачкы убакыттын ичинде эле 170 миңден ашык чет элдик адамдын визасын жокко чыгарды. Мамлекеттик департаменттин билдиришинче буга ошол адамдардын АКШдагы ар кандай мыйзамдарды бузгандыгы себеп болгон. Алардын көбү оорулук кылгандыгы, мас болуп уну айдаганы, мушташканы же баңгизат менен кармалганы үчүн визасыз калышты. Салыштырып айтсак, мурунку президент Джо Байден 2024 жылы 40 миңдей гана визаны өчүргөн. Ал эми Трамптын тушунда бул көрсөткүч абдан тез өстү.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама.
5: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкектеги Фрунзе музейинде Кыргызстандын эң биринчи музейинин 100 жылдык мааракесине карата атайын жаңы почта маркалары тааныштырылды. Маданият министрлиги билдиргендей, бул маркаларды музейдин сунушу менен Кыргыз почтасы ишканасы даярдап, ушул жылы сатыкка чыгарды. Бардыгы болуп 9 даана ар башка марка жасалган. Аларда Фрунзенин сүрөттөрү жана музейдин тарыхый имараты тартылган. Бул эң алгачкы музей мындан 100 жыл мурун 1925 жылдын 9-декабрында негизделген. Өзгөн районунун Куршап айылында дыйкандар үчүн жүгөрүнү көп алуунун жаңы жолдорун үйрөткөн талаа күнү деген иш чара болуп өттү. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги билдиришкендей, анда фермерлерге пионер деп аталган өзгөчө жүгөрүнү кантип өстүрүү керектиги көрсөтүлдү. Ошондой эле жүгөрүнү курт кумурскалардан, ар кандай оорулардан дарылабай эле табигый жол менен кантип коргосо болоорун үйрөтүштү. Балыкчы шаарында Кыргызстан менен Орусиянын аскерлери биргелешип машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, Борбор 2026 деп аталган бул аскердик иш-чара 11 августтан 17 августка чейин созулат. Ага эки өлкөдөн 500 аскер катышып, 100 жакын танк, заманбап согуштук дрондор жана аскердик учак тик учактары колдонулууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Борбор калаадагы ири АЗС тармактарынын бүгүнкү күнгө карата берген толук жана расмий маалыматы төмөндөгүдөй. Күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы бүгүнкү күндө АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы, солярка 99 сом 9 тыйын, автогаз, суютулган газ 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: ток. Жекин келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарында автоунаалардан чыккан түтүндүн абаны булгоо деңгээлин текшерүү максатында кезектеги рейд өткөрдү. Иш-чарада унаалардын атмосферага чыгарган зыяндуу заттары атайын ченемдерге ылайык текшерилди. Жыйынтыгында эреже бузган айдоочуларга карата 3 протокол түзүлүп, жалпы 22500 сом айыппул салынды. Кино жаратуучу Шадык Шернияз тарткан Курманжан датка Тоолордун ханышасы тарыхый тасмасы 7 августта Аргентинанын борбору Буэнос-Айрес шаарында көрүүчүлөргө тартууланды. Иш-чаранын алкагында дипломаттар менен маданият өкүлдөрүнө жазуучу Бүбайша Арстанбекованын Лондондо жарык көргөн Ушул эле аталыштагы китеби дагы тааныштырылды. Уюштуруучулардын айтымында бул маданий кече Кыргызстан менен Латын Америкасынын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында эл аралык долбоордун алкагында уюштурулду. Динерик жан

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Фрунзе музейинде Кыргызстандын эң биринчи музейинин 100 жылдык мааракесине карата атайын жаңы почта маркалары тааныштырылды. Маданият министрлиги билдиргендей, бул маркаларды музейдин сунушу менен Кыргыз почтасы ишканасы даярдап, ушул жылы сатыкка чыгарды. Бардыгы болуп 9 даана ар башка марка жасалган. Аларда Фрунзенин сүрөттөрү жана музейдин тарыхый имараты тартылган. Бул эң алгачкы музей мындан 100 жыл мурун 1925 жылдын 9 декабрында негизделген. Өзгөн районунун Куршап айылында дыйкандар үчүн жүгөрүнү көп алуунун жаңы жолдорун үйрөткөн талаа күнү деген иш чара болуп өттү. Суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги билдиришкендей, анда фермерлерге пионер деп аталган өзгөчө жүгөрүнү кантип өстүрүү керектиги көрсөтүлдү. Ошондой эле жүгөрүнү курт кумурскалардан, ар кандай оорулардан дарылабай эле табигый жол менен кантип коргосо болоорун үйрөтүштү. Балыкчы шаарында Кыргызстан менен Орусиянын аскерлери биргелешип машыга башташты. Коргоо министрлигинин билдиришинче, Борбор 2026 деп аталган бул аскердик иш-чара 11 августтан 17 августка чейин созулат. Ага эки өлкөдөн 500 аскер катышып, 100 жакын танк, заманбап согуштук дрондор жана аскердик учак тик учактары колдонулууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жана Борбор калаадагы Ири АЗС тармактарынын бүгүнкү күнгө карата берген толук жана расмий маалыматы төмөндөгүдөй. Күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы бүгүнкү күндө АИ 92 бензини 86 сом 9 тыйын, АИ 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы, солярка 99 сом 9 тыйын, автогаз, суютулган газ 48 сом 8 тыйынга барабар болууда. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Ценделанган.
3: Экарай, все, что нужно, покупай.
4: Денис Акжашо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Фето Стена Чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: 2.0 көчмөндөр оюндарынын башталышына 20 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат. Автор радио.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарында автоунаалардан чыккан түтүндүн абаны булгоо деңгээлин текшерүү максатында кезектеги рейд өткөрдү. Иш-чарада унаалардын атмосферага чыгарган зыяндуу заттары атайын ченемдерге ылайык текшерилди. Жыйынтыгында эреже бузган айдоочуларга карата 3 протокол түзүлүп, жалпы 22500 сом айыппул салынды. Кино жаратуучу Шадык Шернияз тарткан Курманжан датка Тоолордун ханышасы тарыхый тасмасы 7 августта Аргентинанын борбору Буэнос-Айрес шаарында көрүүчүлөргө тартууланды. Иш-чаранын алкагында дипломаттар менен маданият өкүлдөрүнө жазуучу Бибайша Арстанбекованын Лондондо жарык көргөн ушул эле аталыштагы китеби дагы тааныштырылды. Уюштуруучулардын айтымында бул маданий кече Кыргызстан менен Латын Америкасынын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында эл аралык долбоордун алкагында уюштурулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан Американын өкмөтү Дональд Трамп кайрадан президент болгондон берки алгачкы убакыттын ичинде эле 170 миңден ашык чет элдик адамдын визасын жокко чыгарды. Мамлекеттик департаменттин билдиришинче буга ошол адамдардын АКШдагы ар кандай мыйзамдарды бузгандыгы себеп болгон. Алардын көбү оорулук кылгандыгы, мас болуп уну айдаганы, мушташканы же баңгизат менен кармалганы үчүн визасыз калышты. Салыштырып айтсак, мурунку президент Джо Байден 2024 жылы 40 миңдей гана визаны өчүргөн. Ал эми Трамптын тушунда бул көрсөткүч абдан тез өстү.
2: Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Реклама.
5: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете

0: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радиаторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
2: Дарит

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
5: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45D, кеңсе 1, телефон 0700 12 98 48.
6: Дари

0: жарнама. Экарай,
1: все, что нужно, покупай. Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92. Экарай, натуральность выбирай.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР, 17-02-12КР.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: программа.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Дарит

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызыргада, балдаргада, биз жараткутта шабат, кыялданган нерселер, киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Деятельность